آسا آس کرے سب کوئی حکمے بوجھے نراسا ہوئی آسا وچ ستے کئی لوئی سو جاگے جاگاوے سوئی سدگر نام بجایا وڑ ناوے پکھ نہ جائی نامے تس نہ اگن بجھ نام ملے تسے رجائی ارہاؤ کل کیرت سبد پشان ایہا بھگت چوکے ابمان سدگر سیوے ہووے پروان جن آسا کیتی کس نو جان کس کیا دیجے جے سبد سنائے کر کرپا ناما نمسائے کیو سر دیجے آپ گوائے حکمیں بوجھے صدا سکھ پائے آپ کرے تے آپ کرائے آپے گرمکھ نام سائے آپ پلاوے آپ مارگ پائے سچے سبد سچ سمائے سچا سبد سچی ہے بانی گرمکھ جگ جگ آخ وکھانی مانمکھ موہے پرم پھولانی بن ناوے سب پھرے بورانی تین پون میں ایک کامایا مورگ پڑ پڑ دوجا پاؤ درڑایا وہ کرم کماوے دکھ سبایا سدگر سیو سدا سو پایا امرت میٹھا سبد ویچار اندر پوگے ہو میں مار تیج آنند کرپا تھار نام رتے سدا سچ پیار ہار جا

محلہ تیجا اشٹ پدیاں تر اٹھواں کافی گر تے سانک اوبجے جن کسنا اگن بجھائی گر تے نام پائیے وڈی وڈیائی ایکو نام چیت میرے پائی جگت جلندہ دیکھ کے پر پے سرنائی ہرہاؤ گر تے گیان اوپجے

آننا کھایا ساد گوایا بہت دکھ پایا دوجا پایا بستر نہ پہرے آہے نس تہرے مون وگوتا کیوں جاگے گربن سوتا

محلہ پہلا اندروں جھوٹے پیج باہر دنیا اندر پھیل آسڑ تیرتھ جے نہاوے اترے نہیں میل جن پٹ اندر باہر گدڑ تے پلے سنسار تنہو لگا رب سیتی دیکھنے وچار رنگ ہسے رنگ روے چپ پی کر جاہے پرواہ نہیں کسے کیری با سچے ناہ درواڑ اوپر خرچ منگا جبے دیتا کھاگے

لالے گولے گر سکھاں کے جنا ان دن ہر پرا پرکھ تے آیا میرے من تن برو گر سکھ پگلایا میرے پران سکا گر کے سکھ پائی موکو کرو اپدیس اگر ملے ملایا ارہاؤ کیا ہر پرا پاوے تاں گرمکھ ملے جن وچن گرو سد گرمن پایا وڑ پاگی گر کے سکھ پیارے ہر نربانی نربان پد پایا سر سنگت گر کی ہر پیاری جن ہر ہر نام میٹھا من پایا جن سد گر سنگت سنگ نہ پایا سے پاہین پاپی جم کھایا آپ کرپال کرپا پرتارے ہر آپے گرمکھ ملے ملایا جن نانک

لالچ لگے ہاں نہ اوروار نہ پار نانک گرمخ ابرے جے آپ میلے کرتار پوڑی بھگت سچے در سوندے

مو چھٹا جان سنگ ملیا سادے جان کہے نانک مکت ہوا ہار گھر نام ارادے کر جوڑیو سنت

سکھ اندروں جور شڈ توں پو کر چل گوائے گر کیس پئے کیتے نسترے پئے وچ نرپو پائے من کٹھور سبد پید توں سانت وسے من آئے سانتی وچ کار کمامن

سب تاک بخمنا جائی لائن رہاؤ جاپ تاپ پرمن بزدا کر ارد تاپ لے گئن اے بد نئے پتیا نو ٹھاکر جوگ جوت کر جائن امرت نام نرمولک ہر جس تین پائیو جس کرپائن ساد سنگ رنگ پراپیٹ نانک سخ جن رائن تنہاسری محلہ پنجواں بندن تے شٹکاوے پربھو ملاوے ہر ہر نام سناوے استر کرے نیچل ایو منواں باور نکت ہوں تاوے ہے کو ایسو ہمرا میت سگل سمگری جیو ہیو دیو ارپو اپنو چیت رکھاؤ پر تان پر تان پر کی نندا ان سو پریت نہ لگے سنت سنگ سنت سمپاکن ہر کیرتن من جاگے گن ندھان دیال پرکھ پرابھ

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد اراد سو کیوں دوجک جائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہ سو تیرا نہ ہو گربل نانک بوجیا سدا ایک سو گاؤ تلنگ محلہ پنجواں میراں دانا دل سوچ محبت من تن بسے سچ صاحبن دی موچ رہاؤ دید نے دیدار صاحب کشنی اس کا مول پاک پروردگار توں خود

میرا پرگٹیا سور جوت اجیارا سیج وشائی سرد اپارا ناو رنگ لال تیج رامنے آیا جن نانک تیرتھان مل سب پایا سوہی محلہ پنجواں اوم کیوں ہیو ملن پرتائی کھوجت چریو دیکھو پرے جائی سنت سندیسرو پرے گرے سیج وچائی پرام پرام آیو تو نظر نہ پائی کین ود ہیرو تیرے نمانو مل ساجن ہو تجھ قربانو رکھاؤ ایکتا سیج وشی تن کنتا تن سوتی پھر سد جاگنتا پیو مدرو تن بتونتا تن جاگے جے پھر بولنتا پئی نراسی بہت دن لاگے دیس سنتر میں سگلے جاگے کھن رہن نہ پاو بین پگ پاگے ہوئے کرپال پرا ملے سپاگے پیو کرپال ست سنگ ملایا بوجی تپت کرے ترپایا سگل سیگار ہن مجھے سہایا کہو نانک گور پرم چکایا جے دیکھا تے پھر گئے پائی کھولو کپاٹ تا من ٹھہرائی ارہاؤ دوجا سوہی محلہ پنجواں کیا گن تیرے سار سمحلی موئے نرگن کے داتارے بے خرید کیا کرے چتورائی ایہو جیو پنڈ سب تارے لال رنگیلے پریت من موہن تیرے درسن کو ہم بارے ارہاؤ پرو داتا موئے دین تیخاری تم سدا سدا اپکارے تو کچھ نہیں جے میں تے ہووے میرے ٹھاکر اگم اپارے کیا سیو کماو کیا کہے ریجھاو بد کد پاو درسارے مت نہیں پائیے انت نہ لئیے منتر سے چرنارے پاو دان ٹیٹ ہوئے مانگو مکھ لاگے سنترے نارے جن نانک کو گر کرپا تاری پربھا دے نستارے سوہی محلہ پنجواں کار تیجا ایک اوہنکار سدگر پرساد

دنیا نہ سہارا ہے جو مر ونجسی لوکا نہ سہارا ہے جو مر خاک تھی واہ میرے صاحب واہو گرمکھ سدا سلائی ہے سچا وے پرواہ ارہاؤ دنیا کے ری دوستی منمک دج مرن جمپر بدے ماری ہے ویلا نہ لہن گرمکھ جنم سکارتھ سچے شبد لگن آتم رام پرگاسیا ہجے سوکھ رہن گرکا شبد وساریا دوجے پائے رچن تسنا پوکھ نہ اترے آندے نے جلت فیرن دشتاں نال دوستی نال سنتاں ویر کرن آر ڈبے کٹمب سیوں سگلے کل ڈوبن نندا پلی کسے کی ناہی منمکھ مگد کرن موہ کالے تن نندکاں نرکے کور پون اے من جیسا سیو ہے۔

تند جیو نام تے آوے چھ جن چلے اور پورے سنبندھ جیو حکمے جگ میں آیا چلن حکم سنجوگ جیو حکمے پرپنچ پسریا ہوم کرے رس پوگ جیو جس نو کرتا وسرے تسے وچھوڑا سوگ جیو اپنڑے پرپانیاں درگے پیدا جائے جیو ایتھے سکھ مخ اجلا اکو نام تے آئے جیو آدر دتا پار برہم گر سیویا سد پائے جیو تھان سنتر رب رہیا سرب جیاں پرتپال جیو ست خزانہ سنچیا ایک نام تن مال جیو من تے کہو نہ ویسرے جا آپے ہوئے دیال جیو آمن جانا رہ گئے من اٹھا نرنکار جیو تاکہ انت نہ پائیے اونچا آگم اپار جیو جس پر اپنا وسرے سو مر جمے لکھوار جیو سچا نیوتن پریتما جن من اٹھا آپ جیو گن سانجی تین سنگ بسے آڑ پیر پرو جاپ جیو رنگ تے پرمیسر بنستے سگل سنتاپ جیو توں کرتا توں کرنہار توں ہے ایک انیک جیو توں سمرتھ توں سرو میں

ملے انتر جامیاں ست سنتوک وجے واجے انہدا چنکارے سن پے بناسے سگل نانک

پاؤں بل جائی لکھ لکھ لکھ بریا جن پرم پردہ کھلا رام مٹے اندھارے تجے بکارے ٹھاکر سیو من مانا پرب جی پانی پئی نکانی سفل جنم پروانا پئی امولی پارا تولی مگت جگت در کھلا کہو نان کہو نرپو ہوئی سو پرا میرا اولا سوگی محلہ پنجواں ساجن پرکھ صدگر میرا پورا تیس بن عبر نہ جانا رام ماد پتا پائی سد بندپ

کیا پلائن گر تے سکھ پایا دہت او من تام دا گر ٹھاک رکھایا ناوے نو سب لوچ دی گرمتی پایا تور لکھیا میٹ نہ سکی ہے جو ہر لکھ پایا سلوک محلہ پہلا دوئے دیوے چودے ہٹ نالے جیتے جیتے تے ونجارے کھلے ہٹ ہوا واپار جو پہنچے سو چلن ہار ترم دلال پائے نیسان نانک نام لہا پروان کاریا وجی وادھائی سچ نام کی ملی وڈیائی محلہ پہلا رتی ہومن کالیاں سپیدا سیون دیو بگا تپے کھنا کالیا کالے ون اندے اگلی بارے مورخ اند گیان نانک نظری بارے تبے نہ پاوے مان پوڑی کایا کوٹر تے ہر سچے آپے ایک دوجے پائے کھوائن ہومے وچ ویاپے ایو مانس جنم دلمب سا منمک سنتاپے جس آ بجھائے سو بجھسی جس سدگر تھاپے سب جگ کھیل ارچایون۔

پائی مل گھر گھر کتھا کرو ہر گھر نام بوت گئے کل جگ کھیپٹ گر شبد کرو میرے مان ہر گن ہر اچرو مستک لکھت لکھے گن گائے

کٹہو کٹ جاگی ایسی بدھ سماچری کٹ مہے تے آگی آپ آپ تے جانے آ تیج تیج سمانا کہو کبیر اب جانے آ گوبند من مانا بلاول چرن کمل جا کے ہردے بسے سو جن کیوں ڈولے دیو مانو سب سکھ نون دتا کے سہج سہج بولے دیو رکھا تابے ماجو سب میں پیکھے کٹل گان جب کھلے دیو بارنگ بار مایا تے اٹکے لے نرجا من تو لے دیو جے او جائے تئی سکھ پاوے مایا تاسنا چھو لے دیو کہے کبیر